Dua kadi, dua kaguanga jono sitama. Dua no pojuru kacha. Dua dunga kolong kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dua na ngasabali. Nima dokora ite kola bada dunya na. Nima dokora ite akli.